Надіюсь, я вас добре чув. Добре, не мой віка, не мой віка, добре. Цукер комс цулецт. Доброго, Єлена.